0: I do tilling goods, Rosie Sue Hitting, to who are on go.
1: And can it is it? It's him. Then I sat in the new senior tea, say be Kitty Anna, they had to get into a good as a hat. Then I sat in the big red hat. Sueta si pule da si da kun ka kolno da kun te ha. Este karinti te ka kan ni ko te da hine te wa ko. Ka ka kun te no te te ne cho te te ne sto ni pe ni ka a te da. Pule o da si pule ko tra tin de he cho za yen te ne ka te. I sa el da kolno te ko a ko te ha ti la. Pule da si pule si tu ku la te ga le sa i sa it. Tässä kuitenkin tänä en kuitenkin katsoa. Ja kannissa ei kointe. Mutta se sekin, että pekuttiin. Sen se vähän ei ole, että pekuttiin kädessä. Se oli kuitenkin katsoa. Pekuttiin, se kuitenkin takaisin tänne. Se oli kuitenkin, että hattikin tuo. Kattu kattene sun joku tigere jo rosa kane tene sun tene on tattene joku tigere joku tigere jo kine khana joku tigere jo le tene on tahini ta katti arion bello te ko tene hoke te tene tse tane ga lenta tene sin tane ga lenta tene tha tane ga lenta arion ko tene se hete e khanya Kanyat elätin tätä mihinkin. Tätä on tähdäni, tänne takani, tänne itse tänne kuintisiin on syökettisiin. Ajan kutsuvaa, kun ne kohtaa intelle huutini, itse kutsuvaa kohtaa kuhtisiin, ne kutsuvaa kohtaa. Iikare, toh, saatte, itse tänne, kaikuna tihkeä, tässä itse tänne kuhtisiin. Kokeet sen tai tintuitse sen näkökulmasta, kannella se tai tiipeitä, mulla ei sen tii, kare on paljon vaimeita, mulla ei kanni se kanni kini vaativi, ja tivi käyte, läpä tivi käyte, se sen tani avi käytä sen, tänne tai nähm, etsun, eka kuti se aihe he, nähö nähinnäni käytä se kona kautille nähö takunte. Ahi hon tätä kautille nähö. Hattu te syvitä se kriikki. Ei että noin. Tahsi hurat ili kulisia. Ahsi itse kuule. Tahsi kurat ili itse. Tahsi kurat ili uti nähinnä. Nahi toh. Tahsi kurat ili uti nähinnä. Kun nahi toh. Nahi itse takitisi. Tänne tänne kenäisyn takitisi kautille niinku. Että itse kun puhulle tai kun akuisi itse kuule. Koittaa itse kuuttiin hakan kohta. Että ei kannin se nähinä uuri kauttille. Riitti akareissa kaiti. Kauttille koko akareissa kaiti. Tänne tämä kautuuttiin hakan kään kahti kannan tälle nähinä kautti niikulle. Uri lasun yli hyllä kuutli niikulle. Ja kannin hakan laittaa. Heri skuri säässä kutsu kohtia. Kannin tiivi käytä. Tuon tänne hänet läppäänä kerätty, että hyvin huokkina kekittänä, kun on kerätty. Takaisin tuon tänne kesä, että se hekani kutsu kohti. Ja kannia kutsu itti kurisi. Ja kakon, että tässä on nähty, että ne kulli nähty kohti, kun ka vauhkani ja nähä kutsu. Tehto siin, kun on työllä kohti, kun kohnatia oli kurisi. Ne sogalata na ke thai ko ne za chen ne ti che na ha sin ti le kha beta na za ti ti kha ni kha ra tin ne wa kha ni te gu ri se kha ra tin ne gu la e te na ke a san de ti che ga chen ti ti che kha na ke ga wo go e kha ni te na ta ta ni se gu te te ne beta ra ni gu la ga ta te ni de se re kha ti ri che zo na se se kha ni te Tänä päivänä tietysti tykkään asiaille, jonka ne jätinäkki, kun tarvitsen kotaille, konnaille. En tykkää sen tuotan hän vaan taille sanoi, jonka ne kun tarvitsen kotaille. Hatri tulikulle, jonka ne tarvitsen kotaille, hatri tieto on hän asiaille. Jonka ne itsetin tukunte, kaikkuin. Tänä päivänä tietysti asiaille, kun kotavaa tietysti. Pysy, kun teillä pelistin, niin kukaan on teillä sitten. Dyna da sa, dyna beisio o glib, dyna la fi, dyna gael ni. Gw caron, dyna gael dyn da o. E chan ni allu dyddi, dyna. A i ac eto na, dyna gwydig hynna ar eithi, sa'i chahi, gwydig gwydig ag ar eithi. Ie mwyn cw caron gyna gach, gwych a dyna i ddech eto na, dyna gwych yna gwych a gwych a gwych a gwych a gwych a gwych a gwych a gwych a gwych a gwych a gwych a gwych a gwych a Dyna, da chi gwle ganed yn drwy gyda. Sŵr ei i sŵr da sy'n na gwrtu. Dyna beth oedd yn ei he. Dyna i an i li gan i. Sŵr ei gwrtu na sy'n dwi'n ei sŵr ei gwrtu na sy'n dwi'n dwi'n. E chan ni, a gwrtu i sŵn gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu gwrtu Na hori lan de kana haba tara onde ga kona tu ku si ti to to tare he ya chi de ya se ku ri yi se tu ku ri yi te a me to tare he na ti won na ka ka ta tare ya chi da tu kha ne le ne ku ri yi ku ni e tin de te ka khe wa hin te le na hin de te ka wa te le ku ri sa ni wi se na na se ko tu len de ka te le ku ri si Na hitte kau gwan, tata na hui ini wane kane hui yonde. Na hasoli yesa na wana tala kini wande yi tira yonga zana ti hae kani ya ko on, te chake. Sa ye hae kani sa tare kuri isi na kutu wate. Lani sa tare ka kuri isi. Ka ye ko on, te tana hui tani kati iti gara yesu na yesu. Sine tete kau gwe ta te hine wita zani wane kuku kara onda. Tete kate wale. Tanahut ini bagai tu itu tu ni bola suri, bagaimana dia kuli si bagai harati kuli, bagai harati. Tapi yang lega ini si tu ni yang kau kata, pecahan si pinjaman si kata bagai harati kuli. Eh kanu kaya tu dah silong tu tanah itu kata. Eh kanu tu tu, nanti itu tu ti, tu tanah itu tu tele, kucing ni si alu ti kakinta. Kaya suri kuhuna tahuwe, tani sotani hente suri sai, setu tani sote sinite niwa. Suri tani laht ele, suri tani laht ele huli, hitu sai ya, tani wa iluza. Suri kuhuna tihua sai ya, kotene suri sa tiotla sai, suri sana chuta ya kotene. Tiwe sinsa tani kati, ekani huli, ekani ne huze. Kut ayon itu terhe kaki dulu, ka mesra, kaki tinong deh, kaki tinong deh. Sri itu tanah itu begara sukar rata dah, uti ekarni rata dilukis, alikuk ini ya ekarni rata dil. Sri bagani wisno nak dia lukis, ekarni deh ka, lukis lah terkutu bater, yuju kuy. Ya tuh ada naga wilayah dah. Ha terendah, guna tu dia wujud angkat tinggi. Se guna tu dia wujud tenaga tiada lagi. Ya tuh gula wilayah, konten cerita gula le. Niki asyik le tenaga gula. Ia gula kuat je le, kuki je gula le. Akhirkan ni, akhirnya cerita onde. Kadang-kadang cai tu ya tiga tu, ya la ya ni sama. Ini saya kata, ni kalau ya tiga sekian itu ya tiga resho. Ayo ni kalau ya tiga resho, ni kan kadang-kadang wajib tak kita ya tiga dan net. Kami ayo ni kalau ya tiga kita keliar. Tanda naga, cual naga kita kadang-kadang wajib. Hentu sih kalau entele. Nasib orang hukum ada ni hutan, gua kuda net kan. Nah, sudah kau tetapi kan ni gula, kan ni dah naik sudah terkejut kereta ni. Ya tiga ratus kuah guna tu, tak kira tiga naik sudah kan ni ada kau tu ni tu, kan ni orang dah yang cakap kau tu, saya waktu tu tu saya tahu la, saya alberson tu, dia liu, dia liu kau tu ni dah, tu saya cakap dah kena tu saya nak kita tu seru kau tu kau tu. Suri dasin cukup kita kerja kita kerja tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu t
0: Dylan goes a Rosie Sui Hitting, a Yahoo Yahoo.